0: مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة وبزاف بزاف ديال الأمان.
1: Ça ne me dit trop rien, passer la nuit ensemble, hier c'était la même, mais ce soir je m'en vais. Je serai injoignable, j'éteins.